0: Radio.
1: Piyong chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tewa.
1: Iti winyo or radio.
3: Hey yo, Joe Emra.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wunyo gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.
2: Bon menna. Musebe mambo.